0: noni lotro diru basuka saint andré kaka wa tinrio ka ban koko ka bon do ngare mona mo bo gun tin ka bon so kama gbengbreke ka sinande bu ban lotro diru kama se biam gibun non keno sanda gbengbreke ka gbeba gibun gege ga gibun non siamo yanda yan kwa wonsuru gwakru se yin son no ba tiandi nka yin son no ba ne girare bebe san inoni mbara lo dodo kanu mo biwa san a bukru wa san to buko na na bubaye no risa e yantura Birubwaim arrondissement lokotro dira yanda yan kwa wonsuru wakru se yin son no ba tia sa burun ko ba no ba itandi nka so son ko ba itagirare yira tombe buko kuro ma bera mi gya ko buka be no ri begbengbega gibu mani yanda yan kwa wonsuru wakru se yin son no ba tiandi nka yin son no ba negirare sa ko ba no ba itandi sere ma ka so son ko ba ita yira buko ma be no ri be birubwa gibu banna daban be mera bandema amembiru kasa inoni mbararo dodo kanu mo Naso yoko na na yonyi non. Bengbega ingire nlokotro diro. Pewu kabe nori. Bama be non siya mo. Yang gobi ge mo ke kwa siya. Ama manda ya kwa. Ben meribu mbiru. Ibarate mo. Foto wakru. Ye mo ke kwa siya. Buka be noni somro kwa. Pawa yikasa tim dodo ga. Puma gabe niwe. Mena. Besek bengbega gibu. Kabiruba gibu. Suku ura. Sa yire yusun donani. Yamada ya kwa na. Inkane mo. Yona yona gom mikun. Bon pont ben cané doré drañindu
1: Biugo bonsora sakam naya numanso ko bonsora
2: kasel kamun yigba dodo ganyisru kabebe basan sel kamun yigba parobu dodo gan nyisru kama se fese kamu bene yasan sel kamun buiru nyisru kama se Besel kamun son kobu dodo ganyisru ka sel kamun yigba buirun pesidan nyisru kama se sel kamun wirugi gisogen ke owura teni sel kamun bibu mobu babe toimo bakana muami sandabe ke bibu mobu ke bibu gurabu ka ke bibu pibinu kuro kama se bebawa ke oso kporo gisogen ke owura tetu bae kporo afani kwa bakana muami bi mo bae kporo ngwahala yangun kan kwe baye bae kporo nagire uwa omua gisogen ke owura tenso aso besel kam gibe babe ke bibe kana me bude buben ke owuso awen bana ke ode yelu pa buti wen bu gwa graha dodo ganu kama se son sini bogo be kuwa mbeda gya yuka be kuwa afane bama bibu mwobu kana mwami deme sum baben bibu mkaragamu mababen siya kimi gumi guson be somi mesum bogo kakwen bubibe nori ke owura teni swa so kama sebe mwadobu mbeda gya ama beba be ya siya mwama deme beba yen done mo giso genima yesa bwagurate bako ke mbeda gya kama se son siru dodo gan beragia kama anki awan be ke odoge so aso mi gun mi bense kamun gbo hakinya babuka pen bu ma be bogura ni ku agison geni yem biru so ba mama no etenpin maba nyameru sonwa yadera afa bogura ni afani nukere de yelu yem biru so ama bogura te bigiasia ya moyogote Buganu mbogura tewen, son yiru mba so, mwen mbogura ra wwa, mwen nobu wwa. Ye mbiru so, beba mama, ya si ya mama, be mbama, puna kpa wigi ya, bamo, awasibam yihiru. Awasibam yisitema, ta wwa amigun, ye bi mwo ba ekpro, kokwen, ungwe siga yi mwa, yiko kakpon win bin si ya wwa arun soru ko. Selka mugibu, bane babe si ya ramo, kanane yebe kwa wiwi san selka mumbuguro witairu basabi amadu

ikurando merosiwo gaba abason beta ba farimo yirabenturo usowa ahiso igbinwa ye usowiwa bagena batowina ba iba kurokuwa iso iko dona yira ogobinuna foto wira akuru uinkpa iro wika unebehaga son iro narongobe ni kama wima no saka wimbesi babason maso na okanu foto wira akuru kani maoneto wiko miso foto okoku nya uma wimbesi beke maobo foto okoku ka unfoto enda kwa migum ase gobi so inu kamigum berangobia bara na baso imwa babigia bigia migami gobi dua siri bakanda banu girare baneto foto wira akuru te so inu wemigum heya tu kema do me ute gberawa nena akatu uraba wida wimbesi be ndema une a gobi na beka foto okoku mi iga gobi urama demi so wi bane gberowa we hibo gobi gberima wa una oka ban foto wira akuru te kan si baba abin foto wira akuru ma una bebe na a behaga gobi wonro kwa o samma gobi ga yi aruma suku ku foro no no soke suka nu kamsa ko una ya mi ga du aka sin foto yen tita ti wa kore aka si be ngwe wosia demi sa nu kane asun kawa sama ka yi wonro kwa ko ni so wa bage na ban nu sine brute jira sabiki amu tombe ba game mo de ban game mo.

0: baba no baita kaneka wakurayiro yaso wamiro bisibusa serabeka swade go bema kanos nankino to tin kabai yanso sara ura me besen da baro bi zakabe bono kwa mbira gya sa besen la kare wosiame besen la kare yema do agison jika san kekeni besen bamiro ka somite ka besen kibi ubukuro kabe kwa besen binem temon jika san kebi baga ke dinu baga ni wa dodoka mi ka wa pro ba ure pro on win ba bie to yin so so so ura ma nikodem to ya sansi e besen ba miro kwa non kente besen ba miro ka ke u bibe da mura e wasina
1: ta david amera chemine chemine be hamba miro ga kwa ke di baga no bira gya nyan wa bura de mi amera ke bi ben ka ba wa bo si de kiro wa go nsaga ga go man kira me bo he tri ben ke diro ye amera ko be chemine ken game de mi agun moi moi ga angu sinu mama angu poporo mo anke ase kiro wo gon sa ase turi wan ke diro il faut que ase koko ba gira ka bon ko angu sa ase turi wan ke diro
0: ai amadu amatu ake diro mbira ga we ase na de kiro wo gon sa me kiro de kiro non sa ga de ma wasira wa mi we ne ga son siro mo kamame
1: ka angu hire to amame la game pane kana tikedwe amame atike yinkwe ku ga shemi yo gaza de o ba de mi dawiru bunu fwa ka bis kono fwa te kilo wagon sa ba one dawe la kwa hiya ganga shobina
0: shobina tosira mama
2: na
0: nikodem ni nyeromba la nwa
2: to beha kono shoko bambero siyara beha nyan wabu kamwela ma beha nguno po ka beha bibu biya ba wo mi gya no
0: mina
2: biya ba wa beha kono hasana ni no mo domi ba ndo no mo ara ndo no mo ba kuma ndo no mo ganu ya kudamu gengia
0: wenti ya kasini
2: akwa sini yes on ye zamin de ba kwa mena yeso atama kasawa nya merbra atem mero ba han para ku mini para ku tru ku mini me hon ba kai baka ni yi me hon ba ka ni yi sinami goko ma ne kan ne ne mbira ge agi son
0: awo
2: goko ma kon ne kan ne ne mbira ge agi son fa he wi kun yari me ma de nya ka sara ma na ma wa gu to no ane ntuno ma ka duwa me na kasa ya so mi moto yoko be somi to ben soman so aso goku ma dan kuro do mi ama ben go bi fi ko yoko nwera so te ra de ma tonu ra ze mi ayo agina so te ru ze mi a fo
0: to to
2: do kan ka da won ne ra no fori da won na te te ni won ayo ko ma kantini dia be university so mi won ayo ko ma kantini dia
0: ehe gema ama mera ko tonu bira gi adabi ran teme he gabo hala nyo so abaro biva ha ba ma so do wo so gi ato pa mbe mfa ba kan bo ma no so pa wo dawo ji e ma bo hero ka ma he no so mo do mi ko man kire ton ko mbi la ya ton no so anye bo bu si ka no so mo to pa de ma wi o no nyo wi o nyo na po no po po so se man ka ke ga ba ho sa do do mi an go mi ma ma kan
2: ma he kan ke o
1: da e tuturi e diro
0: ya so mo amina tama ke ga ni be sen ba melo ga do ke ke di ni mbi la ga yo ko so me to sa ma kan wa ya nsame sa se amiro bisibo
2: yoko be ke bi yoko behem bi usumi yoko ma bi mo bu sumi mena ya sa ami wahala irwa ya kara
0: sa se amiro bisibo soko gina nyona men no kan dagan kwa ko ba no ba itaka no kama wira guru kanobo yeka sa besem bulun sakiro soko na na so enga mo sokine